manu binie ena ne nua ba no ka kire Pharaoh baba ne se menkwa fra Hebrew fo emanu bi emanu mu nufumafo emanu bi emanu mu nufumafo Joseph ene nti na mi bisa se ne nti wa metis de din no wa nti history no oyi no wa nti history na na e so twere ne se na oba ye no na onim Joseph eh no onim Joseph enti okachira ne man se hwe Israel fo no dɔso na wo ho e din chen yen so on enti mama yam fa nyansa kwan bi so na wa nɔso na se e ba saa wa wankwaka ya tamfo ho ene ya ne ameko na wa anya den omo ani ye so wo enti enom no ena ye ohini e shemra enti ye saa no omo de adeso to Israel fo so omo mama adwuma omo ye no emu ye den na che so omo di omo ani enuanom wo enti no aha no mi hu ni se ohin no na eye hu ana ne ewo ni mu na ohin no yo hufo enti no na osuro se eye Israel ma no the way omo tie no omo ye strong na fe so omo wo bebre no won ba overpower no enti ehu ka no so won ehu ka no enti ehu nti papa di bone ewo esumu ase na ofre Mizrim ehine na Mizrim hino ofre eye Mizrim ehine na Mizrim hino ofre eye Mizrim no wawo o se awo ya nyanka wo no ube wo babarima so enti no Israel fo no Hebrew fo no ebra awo ya nyanka wo mokura no na nyame adum nti na omo awo e na mai mai mu ayesa enti aha no mimi hu se papa no na ehu etini mu eyehu enti de e kan to aso ni se ehu nya de a eya de papa sese nipa eso soso kura ehu nye ehu timi ma nipa di bone eno nti na last week ni ya ken kan ya o ka se ehu fuo nyina enkwa heaven eye u kan eye ayi Revelation 21:18 na wasi ehu fuo ayi adwama mofuo ene ayi ayifo adutufuo San kofo nyina nko heaven san atwara ne ko so wo mo be ko ojata nanum eja sofe ena edari wom enum no o mbeko enti ehu nya de esese onipa wo wiase wo soso so so obi o yehufo no onje nyame nni obi o yehufo no a bia ni adwom bone so bone trim we die na ye nipa huhu ana ato ne so enti kwan bi obefo so be yi nipa na firi ho no ese oye na oyi firi ho enti enya de ade price se enipa edi akire yenye ehu emfiri yemu na ehu ama wa nkoto boni mu ana emu ehu ama wa anya ade a emfata se obeye sori firi ehu da yanhwe of ayi o maame no nso eye Jochebed Moses maame yanhwe ne characteristics wono nso ye mihu se maame no owonyansa well because o kai verse 3 no a wase na wontume nkura no bio no ofa emewa adaka bi e de ama ene ehye esra ho na wode abofra no eto mu na wode kosi wura mu ewo asuo no ano bon na chese okura akwa akwada na dru ba bi no na afei ontumi na nso ontumi kura ano se yo bi a enke no ane so okwa obeto na twene na ano wow, na sanko to no twen na alunum nso a enka Moses ebetumi aba se obefrim eh onse ma me na apply wisdom ekopɛ ayi kentan a yanwene de akoda is to mu de ehye esan sra ho ka ho e de no koto ba bi na me yeshe onso se ba bi ode ne to enye ba bi a na nsuo wo bebre wow, eye ba bi a nsuo no e de da wo na ase ni bi e ho no ye ɛnu ɔde akwadaa no kɔto hɔ so enti maame no ye nyansani nyansani aha na mpɛ sɛ ɔbaa bi asua adeɛ afiri maame no ni nyansam because nyansa the bible ka sɛ nyansa ebesi ne dan enti kai proverbs 2 no a ɔka nyansa bi asɛm hɔ proverbs 2:6 no ɔse na awurade na ɔma nyansa
na na

0: semamfana anko sie nso na no a obewu no in the life se wo so timi nya nya se kura mo frani ya abo frano na nimo nya be sane eni ya mfa nya sane na hwe mo frano ya ntimi amfa nya sane tete o mo amabra wo be basa ye jomo pemo mo ye jona mo ne na mo ho rikase be wo nyedu level bi no na be na ko winsani wo be dane wi num ni wo be dane okron for da bi Moses ma mi kura bo frano se da bi min kotoro nchi ba bi basa basa ro ko tu nso na no na ko tu nso na so no o monitor wanko o monitor o she
1: sa monitor
0: o monitor into the life e tu be so monitor o mano monitor bo frano o monitor ko pimu se temu na mo dia bo frano ko nya na o she be bi amo dia bo frano ko na o se da bi se se mo dia bo frano ko hin ni fie ko pimu se o hin ni se ne mo ko she abo no for mafo bi mfa ne nya den emra na mo sal di sim chwetwa mo na mo so mo se Moses ma me no am sa ko fa no sister brother e tu be bi ama me monitor wo mano Oma na motutuo mu monitor mo didie mu monitor mo oma agrodie mu monitor mo omuni yo mu sena mo fa benyi abenye panipa ama urade nim nyam adaedi because Moses ma me monitor mo emra be fa ofrenya wanko ofreni dada ka mo su nyina no ohun se da bi onyi no hu adi okotete baabi ansa no me fa ofreni efri ho ekoye kopim se abofra benyi ni ama urade nim nyam ya edaedi wabofra no so enti ebrewei aye mother's day mamefo ye maye ni nkoye mofra ho ye ngi ye mofra ho na urade nim nyam ntumi daedi na se yetime dwe mu ye mofra no ho a onyame bohye wahye mofra no bohye nyina bebam be ye to mofra na jaja mu ni ye ntumi amfa nyame nyansa se de oka o Proverbs chapter 4 meka Proverbs chapter 4 verse 6 no o se nya nyansa na nya ihunumu ema woro emfri enti the life nya nyansa ani ihunumu enti sey nya ihunumu ma emofra na ewrade nu nya be daadi ma nya sya emofra wo de no honni faso emofra wo de de na obebe yama ebe me yama busua no no ye nya ihunumu ni ye ntumi nkura ye mane ye na ye woro emfri na se na ya mane amfri ho na mane amfri nanum kasa ho nanum kasa ho o se nyenu na ebe hwo so
1: amen
0: donu na ebe kura wo nyansa ne ade tuturu nti nya nyansa nyansa ne ade tuturu nti nya nyansa ti sie ti nya nyansa ye de be kura mo fra na some mothers they were yimu a sister dachi dachi no minji ni se arobes be dos owiase ana akowinsafo ana winumfo ana tramofo ebe dos asase we so ye nya nya se trentren mo fra na na de nya misuru ramu fra ni mu a yimu fa be nya mpe ya me pani papa e wo dachi abra bon mu na ya won totos bi achi no asunjue odo efahudie ebe yo man ne de but ya nya nya sa de any every day be ebe sobo how am every day be a police station every day be a yesu yakobo kronom every day be a yesi abofra ya pani am the life nyansa yere titimo fra oni pani kasa se tetena na tete kra ya bagimi mre kra no na mo nyansa aye ne mpanifo enante ne apani pa mofra ye kasa yesu ye ni ye ya parents en chere se yesu nyankopon because of nyamisuro na aye nyansa mfiti ase ye mfante tu omo enti amofra ne aware enkoyie ejumasem ko ejuma mu a enkoyie ne kro no na atro ne insisie ne apobo ne amuade eyi no huade de bete ne mre mu no se be nya nyansa sa nyansa no ebe me ya brabo abetumpon
1: amen o sa so fo we quotation akotu ye no eye bebusam Proverbs 4 5 no eba no he what kind of verse 18 I was say buno so say bunyansa na ebe ma wo so wo ho bunyansa na ebe ma wo so say wo ye na tu a ebe hyew animonyam so what as enti na che say nyansa e pege nipa from one level to another level sa eno say ebe hyew animonyam enti na which we are ebe hyew animonyam de na you very very important enti no ya mpre say ye be kire ye ma no nyansa kire na ne ye do mba fa nyansa kwan so e ye nyamisuro kwan so no se de be ye be pega wo mu na afen so so enkwala no so wo ma o ma nya animo nyam obo nsa kwala bi wo ho a nyansa nyansa nyansa ntra so obo yi negative side no o hye trazer na o de abeto ne ayi o di abeto ne ha o asa wan fan to correct position en to be unse o nante ni nye ye to kwa na o baba ni nem nti we nya ansa na o be una ni tiri wa ye ni te basa na ni tiri no wa onkoyi na o ma tire na fu na o de ni nsa fam na twa mpese we ye nya ansa sa wo ye we de na ma ho na be bu obi amu sa na ti en so sa wo siesie ho yi a nyansa no ebe ma wo so na ebe na so ye na tu a ebe show enumonyam na uba yi chapter 3 verse 13 na wo si en shira ni onipa ohunu nyansa ene onipa wo nyante ase wo na che se nyansa kura no en shira wo nyante na nyame shira yi Solomon no suwa enti moma ye nhwehwe nyansa efi che nyankopompo wo si ewurade di nyansa ene sha asase ase ɔde ntiasia ɛde ɔsoro etim hɔ enti nyame kura no wankwati nyansa a mɔ soro ɛne asase ɔde nyansa na hyɛ ɔsoro asase ase ana ɔde ntiasia ɛde ɔsoro etim hɔ okay sɔfo sɛse no yɛ ho sɛ ɛmaamefoɔ no a responsibility sɛ they should shape their children
0: Sir.
1: With wisdom
0: Sir.
1: Now what about the children yɛ hwɛ sɛ ayi ai Moses nyine ye no Bible so pɛ sɛ ɔne Israelfo ɔbɛbrɛ sɛ sɛ ɔbɛtena Misraim Pharaoh fie no adi dɛ enti wanyi ne na ama Moses anyi ne na ama so wahu ɔsan kɔ ne na fie ɛne ɔmo kɔ hunu amane ɔne ɔmo nyina na pie firi hɔ ɛkɔ ayi efiri Misraim asase so towards Bosha asase so so wan enti no den so na sofo ya ka akere yi emma no nso because ungratefulness yen kasam for ungratefulness yeah.
0: So bible say oba ese wuti wa wofo na bre ho ase ti wa wofo enti wo ye ba ese se wutimi bre ho ase hye entiti ase enne emfra bebre empe ahobrase enti amanne no atrenten no abeye din o do level bi a na ese mi tu efifie asese bi kase wakonye obi adaada no okodi de se na Moses ono wanpene se obekodi no obekogba anyonkofuo ewo bebi no no akodi de wo no na obekotena ne mame nchen ne watie ne mamia futuo na wanya san hunumu no amane daachi abaye fefefe enti sentam so no ene aho ayi about asodin ne like aho masuo and then like anti afutu anti ama ene ya brabo no eye basa enti se ne wo ya bofra ana ya wo ya bofra ade bako a nyakopɔ pɛ wo nche ya hobrase so bi tie wa wo fo asem tie bi wo fo so koso na wo ba wo se tie wa wo fo na wo se wo tie wa wo fo a ene bebre aye asode enti ama ɔma brabo no aye basa ama me fo so agya mo pɛ e de ama ɔmo da bi sanwechi bre ho asema pani na tipani afutu na upani afutu no emfa nyansa ani hunu mu emfa mrewo se wo ma wo kwan na pani tenetene wa emu abrabo tumpon
1: amen ma wa abrabo etumpon ento kan a o se nyansa ho afutu eya verse 4 no chapter 4 no proverbs chapter 4 no o se ma muntie eja akwanchre na monya aso na monya ehunu mu so a muntie eja kwankyre na kye se wo yo oba as I said utie weja ne wo na tie de wo ma me beka kire utie je weja wo papa beka kire bu no bu weja bu na bu pani bia so on na se e bebo kwan e de ama na nyansa no behwe wo so na e be kura wo so enti no yam so mofura no yam bu yeja nom ya nanom so on ungratefulness ye nyim frim yenyi mfiri mu o me hwa na no sofo ma me bi ba asori o oso owo ense wo mu kwa no so me wo hwa na o mbeka chem so bi hwehwe me ana me call na me she office ho timi kwa ma me abesiri okuta poma o timi po 90 ye ana o se ono di o se ewrade so mra me ho me hwehwe

0: se minimu na se afi enemene boni mi na da wa manu o nyemno da wo o be se obabia anyone na wo no so okono okoni maami koda ni ile koda maami ni nyimu dada no ni koda wi ya na okoni okoko wu wi a na ko se ne bana no se ne bana no and the baby ebedu ebeku ano na koda no se uri bi bia mu kese won se ni bi bia mu kra na so ofa le se ne eja obu kra bi kwa no so maami o na se ne eja e ma de oba so wan so wa po timi so maami nto so maami enye hwe mo na ni bi bia so maami na so na ne bu won so a na won so won se omun bia won so maami e na ne papa di so wasie ne papa bi wasie no so won se no na so gba so won se ne abrabo na timi na so ene ni pani na so na e bi o mo fa obetimi ya oba no won se na so na aba no obetini ya oba na won se wa pa na won se on se ne jakura na o so maami nko a na so na oba no na obetimi se oba pa na so na ne ba no na so na de o so wa pa de ya na etuotwa kura de o so wa pa de se tuotwa de o so maami nso so ye de obetimi se o maami na obetimi se oba pa obu won so won se mu bia na so so no na o mi enu nyina no eye on na ampa se oba no on fa na chiti o mi enso onyangopon ene de mitu mofo na se momie mo woni ebre se ye so ye be hie o ya abrabom ampa de o de bia sha sie bia no momie ni so de dem de so ene o se ade ba akwa ye se so efri mo na se o kwani le koda a na o ko he ba ene le ba ene o ye patriotic bebre o ye o man ba pa bebre ho so na o ye o man ba pa bebre no an so nka ye nka bo ni bia ni ho na o hwe de de ba ye ene ze ko fa o wo so ba ye wa ba ye se ko na o ye nkoda kofie o se me ne nkoda ni nkofie me ye he na fe David so adwo mbone no de yo papa enu David sa de o ye e se nyangu po bufu pa ye pa David wa ye de e tene kora wo nyangu po anim ade na wo kum obi wo kum obi o obi wa se o kum nipa no na o sa wane na yire o se wo ko e pa de wu wa ka mu janu egu na o sa so ono ne yire so o sa wa no na dwa mo so ye sa na chiebe be obi ma odi boni a de koro odi boni ni bedu na dwa bo koro no de de ma ni kum ono an kasa even se bi na sa uri ye ono le tu ni basole mo a dwa even se baso ba wa na se ye kum papa no na oni mi so o se ni pa boni a boni ba so de de ma dwa bo e kum commander even se uri ya boni odi ye no odi ye no de de no an kasa sa ma se so mo uri ye kum no o ba boni fo oru na odi boni a na unim onim boni bi e wadi e onim boni bi e de na osuro se wo abatenato tineta ne onya wo beyi wa fi wi ase ya mu hwe yi onkofo bi a omu ni odi boni hwe yi na na obi a nkodi boni wo bi kodi boni a wo hwe ni onya kwan bi a oba se o e hu pa yi pa anti dwa bo no Solomon no an kasa papa ni defender no a onya kwan dwa bo defender no ma onya kwan dobi ni akwa ware no sa koda na oba wo sa ma me no ye fun ba no dobi so ma no oda se won se no di emeka nyina na se mu mema mma bebre na ye mma den na oda efiri abonte ba no ya na ehu bebre nti se oda bi aba na nyu se entene a eni so oda from a bed entene nipa bi ho a unti o se onya nipa onye obi o se no enu obi na tumi a wa enu obi obetie no a unti me na nya adwuma because commander dwa abu unti David ya na ma na oda unti me na nya adwuma oma na oda woni so entina ye mpenimfo na mo di tuya wodo nyina no ye penkofo bia ometi ye na ye ma esuma se oda bia ometi na obe ni wa se ono ontie wa oma na oda onfi ofi se djuma na oye ehu oti obi a na obi djuma bia se we ni papalefo a na na obi djuma hwe yiye ese wa den se wo hu ye mbo na oma se meska san se na se oda bia ba ye nche na enya a ye ni oni papalefo bia ọdọ bi a ọdọ ma bi enye bi a no ya mfa anya dwuma ba ni sa sema soma ye e wo Yesu din yi mu amen
1: yo yeda onyankopon asese enenso ona apostle kwate oda the bride of Christ ni onyankopon asem abren apostle erwadin shaw ene erwadin asem na ye order from above part 1 na ọdọ bi e beba na ene onyankopon asem ekonu de ye de ho saahye na de entisa ne de na ebehia se ye ntikura efri ase na akyerɛ sɛ yɛsuro Onyankopɔn ɔdɔfo the bride deɛ da bi a yɛba a yɛkyerɛ baabi a yɛwɔ nsɛm a apostle de ma yɛ nyinaa no dodoɔ no a thousands of them ɛwɔ YouTube a menu mmienu yɛbɛtumi akɔ hɔ na yɛ asɛkye apostle kwadwo kwaten na yɛtie awurade nsɛm bebree saa nso na obi pɛ sɛ bi ɔfrɛ yɛn na ɔne the bride edi enkoma edi ye number si etu dwa obetumi ne yen akasa ewo 0204529830 obetumi nso afre yen wo 0247232171 the bride nso Ghana ebi ase ye share be mia bebre na kra de ye share dan ke se pa de redco madina redco flat mu an the bride e we share dan ke se ho sanso na communities ahodo a e wotema ye nyina de ani be kye ashama ho ejekojo agri school ashanda farm direction ho the bride is share ho sanso na kaso anso inside nurses quarters little bride international school e ho nso the bride is here e ho njodofo bomode na ebra and then so eye Accra Greater Accra ye invitation dey ke se pa ekoso o madina nti dabia obefa uber obefa car na o go ni obi kera dey just apostle dey meet ne pa yesra momode 2026 dey ye nyina ye momode na ye mbra na physically no ye me hu onyankopon so ɛne munyam ɛwɔ baabi a ɛhyia yɛ nyinaa yɛsom awurade nkyeɛ neɛ yɛserɛ sɛ yɛnhyɛ no nso na bride members nso ɛnɛ numere 7 pm kan apostle bɛba bride online the bride online na ɔne bride members nyinaa nso abɛtie na ɛnɛ ayɛ mothers day yi deɛ na kyɛ sɛ yɛntumi ɛmfiri ha ɛnkɔ saa na yɛ nyinaa no yɛ wohyɛ yɛ nyinaa yɛ maame maame gloria ɔba papapa mama nyame nhyira Yaminsha won tete pa wo de ma e man nyina impona ebika yenso ye mema Ewurade nhyira nonko so anya wo kese sanso na Greater Accra nso eye ye ne aye overseer Mrs. Rosina Uyafe Esquire ba kwope Ewurade nhyira na onto nkwanim Accra man nyina nso ye ma me Selina ne ne dom nyina Ewurade nhyira mo Happy Mother's Day na last but one so me eye Mavis na hene oba pa Yaminsha why Unshara na onye okese na mi chatu we na ye sorry na DJ Promise DJ papa all 12 sweet year mi a me yere ketu anso ye Esther AJ Esther ukunu so drop why o me nche wo studio e running show enti na ye nemo e titimu ye na ye be sanso ehia ya kra mo DJ over to you.

ekase bonu eba ye makwese da de no ye special no say ye ko affiliate stations no ko fa bi di ba enti akonto redu abo ni nkule nu ayo ko world cup de ya start se Ghana jesi de kra kra ayo ya na Ghana first one ye ko film no moto jesi na kadem start se ye team we de mi se de nigidie otin no kra ye ba ko pe Etiri ni kwa mi obo ade Ghana nyina MC ba ko pe. Se wudi djuma mi na oba nya MC aya ahwehwe me wate. Me twa no yopo mfa ma won. Ti si ya chempi e modofo pa kwa mi obo ade.

104.5 affiliate wo ha ene aduo no enu mebra so sense mo do ayen sa so so anwumre yi ene eye nanom nyina da Mother's Day ti ya mama nyina happy Mother's Day ense mo do ayabo no de bra mo se tieni na ense mo de ba de de ni mu bi ni se so fo pani bi na de afutu ama ma se se o ma me wo wa me srem o srem nso o ye baifo no ye hweyi ne nanom saade ya ka kire wono no anya de pa odru pru east dia ene Mother's Day wo mo de omu de ni kwa soro nkoso kra ya sabe no mko di no e ma awo ene wono ma okoye wono ayeye de pani bi ene ye bare sa adwuna ye sa sa amne jejina so a odi atudwa psychologist ne ka sei wose opewo mo atete nkwada ma nkwada nyini be ye mpani mpa e yawofo ti ye mfa ni die ene buo e ma awofo ayira mo apai ama grade adwa meka sei kwabrane kuani watu ananom nsie do ama akoye asemu ayasem kesee ensem bika ho ne aboa no ye de brɛ wo sɛ nwumenu nsie kasee bo wadom 106.3 fm super can news enwumre wo ye ho hwia enye yie wo ye neket de a kyesɛ kwasi ada nwumre ye piamawo obri yaboa

dwumadie yi eso ye da promise ase enwum ahodo awode ajeje yen ekwan sabre men na ai na yentie nkomo we topic pregnancy ye ho nkomo enanwumre ye ba beka afa ho e denti enani nsen ofrefra e wo ba bia eda nanso obewie chire na kwako pie ba bia adokota fo beka se e topic enti 121 na ma ho a wanhwe betime ekuo ana se ebetime ahawo ere ho nkomo ne e ba bidi wo share live on Facebook adom 106.3 ana Facebook afia amankwa tamaklo ena wutie yen wa adom 106.3 FM ye mamu nyina jododo ye mamu akwa ba wo ye first time a wo share na ye 16 wa ye boy ye nyum na ye boy na e ka asem ni nyina se kwasi eda enwumre bia 8

0: 7 8 9.
1: Na me pa cho o ma me fa oyin so so e bi obi nsu na nkwan so.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ma sa me kan che se ti si ara no to obi ya me wura ana se ma han dan ya one pa no mbe fere ne chen
0: o si obi ya de ya
1: se ma han dan e obi nchen.
0: Yeah,
1: one pa no eye mi wura ti no be ka se mi wura.
0: Aha.
1: Enti ni bua.